and Visa Agent. Na koi mi business yon South Tarawa on top of the yana network Vodafone. Kam na meuri. Ko kai na nuan kare kare kam kare kama ni dari kin pai nang store. Gana kori ki pa Visa Agent. Ko konan po kia customer ipo kin na yakari ne mane po mane. Nte tayari ya kai na nuya ina non mam community yame. Mei kam ne. Oy na konan de kam kare kama ni. Mem tayari ni kare ne mane o po mane. Ake ya po karoya na kon nam customer. Sina katauro de training ya kia po na on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo. Pa na kia am ka nga nga kia am daro me ye. Katayia po kia rapota no ame tapa ane aja kate mane kare yona na ke kapunga na rata tan te mane ku kin pepeirian ke kawa kira na yamane ne kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nampa aja ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na koni suwa te nuwa tau wana a wa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke Awa kia kia wanua ni mea ua ipu kini pokam. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea ua.